0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Peace, hood,

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду та фактичною нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачений для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та в інших норм поведінки тощо. Так у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському межах послуг діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Кам'янської міської ради. Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальних послуг денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь з Топрадіо.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 вересня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з музеєм історії міста Кам'янського за фінансової та інформаційної підтримки Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньо переміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадської організації «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити і зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям у лінії фарби для роботи. «Музей покинутих міст» допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга точка зламу розповідає про початок війни, евакуацію та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботу використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняха і Мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Генічеська, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Кузюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишити рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе.
2: Топ-мюзик. І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 00 1546 067 010 1546.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо. 6-та година.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 вересня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема, міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з Музеєм історії міста Кам'янського за фінансовою та інформаційною підтримкою Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньопереміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадської організації «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасовою російською окупацією. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити і зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям у лінії фарби для роботи. «Музей покинутих міст» допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга точка зламу розповідає про початок війни, евакуації та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботу використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соня Хеймет», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Генічеська, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Кузюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишитий рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська-Міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайно залежністю від постійного стороннього догляду та фактичної нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачені для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також з поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та в інші норм поведінки тощо. Так, у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському в межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Кам'янської міської ради». Наразі центром вже облаштовано приміщення підсенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальних послуг денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, створить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097 243 66 43. Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: Восьма година.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок. Так, ну що, всім доброго раночку. Сьогодні 30 вересня, кінець взагалі першого місяця осені. Всім доброго раночку. Юля, привіт!
2: Привіт, привіт, Настю. З вами в ефірі Юлія Золотарьова. Поруч зі мною Настю. Настю, привіт. Як взагалі настрій?
1: Настрій чудовий, але як тобі взагалі, як час швидко летить?
2: Шалено
1: дуже летить, якщо чесно. Тільки понеділок розпочинав, вже середа.
2: Так, вже середа, тільки ось осінь починалася, вже кінець першого місяця, да? Ось так,
1: да, скоро новий рік вже буде.
2: А я говорила, вже потрібно думати про ялинку. Так, ми там з тобою вже обговорювали, колись була така історія. От вже знову згадуємо, особливо сьогодні, враховуючи таку досить прохолодний ранок, так? Тому розумію, що все, вже скоро наближення у нас зими, холодів і нового року, і гарного настрою.
1: Так, звичайно. Так, ну що, переходимо тоді до погоди, тому що сьогодні прохолодно, сподіваємося, що сьогодні хоча б день трішечки сонечко прогріється. Тому сьогодні буде максимальна температура 19 градусів. Перша половина дня у Кам'янському буде ясно, а після обіду з'являться хмари. Проте буде без опадів, що мені дуже подобається.
2: Чудово, мені також подобається. Та взагалі тут нічого, зраночку прохолодно, але в день 100% буде набагато тепліше, тому що іще нас сонечко радує своїм теплом, так, тому не покидає нас, це точно.
1: Ну так, звичайно. Тому будемо самі зігрівати нашу погоду своїм теплом, заряджати енергію.
2: Так,
1: звичайно.
2: Так.
1: І буде на все дуже яскраво, весело.
2: Давати свої так. Посмішки, так, як сонечко. Та, взагалі, краса
1: все,
2: буде.
1: Все, буде чудово. Ну що, любі слухачі, залишайтесь разом з нами на двох хвилях 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району. А ми будемо продовжувати далі. Все.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. На годиночку в нас 8.12, і мені здається, це найкращий час для того, аби дізнатися взагалі, що 30 вересня нам підготувало, які свята загалом ми сьогодні очікуємо.
1: Так, ну то що ж, які свята ми очікуємо, і перше свято, яке святкують 30 вересня, це Всесвітній день бібліотек. Ось так от. Так, як щодо читання книг?
0: Давай задамо питання трошки інакше. Як щодо бібліотек?
1: То давай почнемо з книг, а потім з бібліотеками. Ні, взагалі-то ця історія має.

0: бути, так, але зараз багато хто перейшов на електронні книги, так, тому не знаю, наскільки там з великою кількістю відвідувачів, не готова сказати, тому що я, чесно, признаюсь, зізнаюся, я давно не була в бібліотеці. Є така історія.
1: Вже ніколи не питала людей, як прийти до бібліотеки?
0: Ні, я знаю, де у нас бібліотека.
1: Ні, не знаю, в мене, типу, з бібліотекою, я там був, ну, в універі, коли навчався, нас відправляли, в нас при універі була бібліотека.
0: Так, так, так.
1: Ну, типу, в універі була, і там була там література якась, яка треба для навчання, або викладачі, коли самі писались, там видавалися. Так. А так, загалом, в бібліотеці я останній раз був, мабуть, в дитинстві. Ну, типу, я зараз, насправді, не дуже розумію суть бібліотеки, зізнаюся. Ну, типу, якщо я хочу купити книгу, я пішов, купив собі книгу, типу, в магазині.
0: А якщо книга, якої немає в магазині, яка видалася ще тоді, коли немає ні в магазині, ні в електронному форматі, що тоді?
1: Ну, давай так, я люблю просто більш сучасну літературу, якщо я хочу щось почитати, да.
0: Ось, а якщо ми говоримо про те, про книги, так, які видавалися більш раннім тиражем, так, і ранньою датою, то вона зберігається в бібліотеці.
1: Ні, ну тоді так, тоді так. Настя, так, а ти що?
2: Так, ну, якщо чесно, на школі не водили в бібліотеку, наскільки я пам'ятаю, тому я була більш у шкільній.
1: А що, як екскурсію мають?
2: Ну, так, знаєш, ну, там водять і в музеї, і в театри, і бібліотеки.
1: І бібліотеку, це в тебе.
2: Ну, нас не водили туди, я знаю, когось водили.
1: Музей і бібліотека, це в тебе в одному ранзі.
0: Так, ну почекай, в школі була бібліотека?
2: Ні, ну звичайно, були,
0: ну, звичайно,
2: там.
0: Ти там була?
2: Я навіть даже книжку брала.
0: О, ну так.
2: Не
0: о.
2: Пам'ятаю яку, але щось там брала.
1: Я роблю так ставки, це був Кобзар.
2: Ні.
0: Ні, ну все, ок, в бібліотеці була, в школі принаймні вже ок, вже все добре.
1: В школі була.
2: Це вже добре.
0: Бібліотеці була, так.
2: Так, ну що, сьогодні також Міжнародний день перекладача. Отак, тому сьогодні вже два свята є, тому обирайте, яке вам більше подобається.
0: Яке святкуємо?
1: Ні, там ще дуже багато.
2: Ні, там ще, звичайно.
1: Що ж ти нас так рубиш? Ні, насправді перекладачі, ну, це складна професія.
0: Надзвичайно складна. От настільки я не поліглот, на мене взагалі з мовами так не склалося якось. Але я просто, ну, молодці ті люди, які отак легко тобі будь-яка мова, їдеш за кордон і все, ти вже там раз-раз вже говориш на їхній мові. Супер.
2: Так, дивишся на них і думаєш, можна мені їхні мізки, щоб отак також там хоча б не всі мови знати, а декілька, самі такі базові.
0: Та хоча б, тому що, наприклад, коли я була за кордоном, то ти хоча б базові такі речі, так, і починаєш так, згадуємо всю свою шкільну програму, як мені сформулювати, і бажано, щоб мене зрозуміли, починається ця мова жестів.
2: А потім, щоб їх зрозуміла.
0: Мені оте, так, да. Хоба пальцями показала, і все. О, тому така собі історія.
2: Але вони тому все розуміють, вони вже звикли до цього.
0: Ні, ну, ті, хто, да, до туристів, то точно звикли. А в нас з'їздили ті, хто дуже знали гарно англійську мову, то вони взагалі, ну, легко спілкувалися, і вони нормально говорили все, що їм потрібно, а не починали там оця танці з бубном робити, щоб пояснити, що ти хочеш. Тому класно.
1: Ні, ну супер. Ні, я просто як людина, яка зараз, от, я ваші проблеми не поділяю, зараз трошки ЧСВ, я вчився, собственно, на перекладачах.
0: Ну, тоді...
1: так що, да, частково, може, це моє свято, але я радий, що я пішов в іншу сферу, якщо чесно.
2: Ну все, чудово тоді. Сьогодні також Всесвітній день шкільного молока. Якщо чесно, зізнаємось, ми коли вперше побачили, нам
1: можна
2: було перебіг,
1: можна перебіг, можна перебіг.
2: Не можна.
1: Мені подобається, як вона пропустила День жіночого здоров'я та фітнесу.
0: Ну, так.
1: Така, ні, оце не на от молоко.
2: Ну, це цікаве свято. Ну, Всесвітній день шкільного молока.
0: Саша, ти пив молоко в школі?
1: В школі, так, у нас було молоко в школі, серйозно.
0: Так, ну, це клас, бо в нас не було, просто я чогось запитую. Так, Настя також ділиться, що тебе
2: також
0: не було.
2: Так, в мене також не було, якщо чесно.
0: Але воно 100% має бути.
1: Я вчився десь посередині між вами в школі. І от в середню, коротше, дату в молоко вміщали.
0: Оце ти гарно зараз мене підняв, розумієш? І Настю, ну, тут, я посередині. Оце ти зробив розрив між нами шалений просто.
1: Та ні, ви самі його зробили.
0: Так, тут лише декілька років. Я не думаю, що це пов'язано. Я думаю, це пов'язано просто з програмою шкільного харчування.
2: Так, і просто школа сама собі обирає там свою їжу.
0: Ні, є певні норми.
1: Так, так, у нас сьогодні Настя молоко не дає.
2: Я його і не п'ю майже.
1: Не п'єш молоко?
2: Ну, просто так в чистому вигляді ні.
1: А де ти кальцій береш?
2: Ну, там, в каві. Ну, тобто, знаєш,
1: кальці
2: чимось.
1: В каві?
2: Ні, саме, дивись, не чисто молоко п'ю, а чимось.
1: А, ну, молоко з кави, окей.
2: Так, там, млинці, знаєш, ти що робиш також
1: млинці
2: з молоком?
1: Млинці з молоком?
2: Ну, так.
1: Ну, п'єш молоко чи молоко в млинці додаєш?
2: Молоко в млинці додаю.
1: Це питання.
0: Вона сказала, чисто не п'є. Ну що ти до дитини оце?
1: Ну, може, брудне п'є, що я знаю. Ні, просто я молоко, чому ні?
2: Ну, не знаю, мені не дуже подобається. У мене трішки травма з дитинства. Це молоко домашнє.
0: Розказуй про свої травми.
1: Розказуй про свої дитячі травми.
2: Ну, була в дитинстві, не пам'ятаю, скільки мені було років. Ми поїхали в село на західну частину до знайомих. І виходить, що я домашнє молоко я не п'ю, воно мені не подобається, мені більше магазинське подобається. І мені сказали, так, ми підемо в магазин, купимо тобі. І мене обмануло, я пила домашнє молоко, потім я на всіх почав ображатися, тому що мені воно не сподобалося, я одразу відчула цей смак саме домашнього, після цього я не можу в чистому вигляді пити молоко.
0: Оце підстава була. Ну,
2: це дуже жорстка підстава
1: була. До речі, я з тобою згоден, я домашню молочку, я не можу її сприймати. От в мене там домашня сметана, там батьки люблять домашню сметану. Я домашню сметану спробував, я кажу, самі їжте цю домашню сметану.
0: В залежності, в кого купувати. От зараз тобі скажу, що є те, що я взагалі прям на запах навіть не сприймаю, тому що, ну, не так належно було зібрано, не так належно оброблено молочна продукція. А є, коли взагалі немає запаху оцього, і, ну, це справді смачно.
1: Ні, от, присмак. Ясного. От мені оцей присмак все рідно. Мені подобається, ну, от присмак магазину.
2: Магазинського молока, так.
1: Запастеризованого просто до.
0: Ну, все, питань немає. Оце ми застряли на цьому
2: так,
0: святі.
2: Так, ну, молодці. Так, ідемо далі. Сьогодні також міжнародний день подкастів.
1: Слухайте подкаст.
2: Ну, якщо чесно, бувало.
0: Ну, не прям фанатка, але іноді буває так аж... Хоп, і застрянеш.
1: Ну, ми зараз вам подкаст про молоко давали. Ну, що?
0: То точно. Подкаст ще той.
2: Так, сьогодні також день грязелікування. Все, шукаємо якусь...
1: Ні, ну, там грязь. Ні, там же не просто, що ти
2: ні, ну, звичайно, не
1: в калюжу заходиш, так. І типу, сьогодні грязе лікування. Там же ж...
2: Спеціальні вони так, що обмазуються, воно...
0: Ну, хто пробував, хто робив?
1: Я пробував.
0: І як?
1: Ну, ні, ну, для мене, насправді, воно тотожне з тим, що ти просто в калюжу зайшов, замастився, типу. Але ми тоді в Криму були, здається, так, ще з бабусею, дідусем, і ми поїхали на якесь там оце лікувальне озеро, там, з різями.
0: А, тобто ти, і все, я зрозуміла, ти прям серйозно, так,
1: ну,
0: так?
1: Ну, а ти думала, де я взяв?
0: Та ні.
1: Я зараз як полікуюсь...
0: Ні, ну класно, бо в мене, ну, не було такого досвіду, чомусь запитую, цікаво.
1: Ні, ну я, типу, в цьому нічого такого не бачу, прям, знаєш, потрібного.
0: А, ну, ти не отримав шалений ефект, так?
1: Да-да-да-да-да.
2: Тобто, знаєш, очікування і реальність.
1: Ні, очікувань, чесно, ніяких не було, як від шкільного молока.
0: Ні, ну почекай, можливо так, ти не отримав ніяке це, але якби ти це регулярно, постійно робив, можливо і було там щось, ти ж тільки, ну, спробував і все, треба ще раз.
1: Треба ще раз? Ну да. тоді все, тоді то радіо нам командіровочку до лікувальні грязі, будь ласочка, щоб ми спробували всі.
0: І ми сидимо такі з молоком.
1: А прикиньте корпорат на лікувальні грязі.
0: І з молоком,
2: так. Тільки не домашнім.
1: Та
0: не домашнім, все, магазинським, все. Так, рухаємося далі. Що, ну, у нас там ще?
1: Останнє свято, це День хлопчика. Сьогодні в нас Всесвітній День хлопчика. А, ні, не, вибачаюсь, польський. Все, ні, польський День хлопчика.
2: Не відзначаємо в Україні.
1: Вітаємо, да, польських хлопчиків до нас, до що нам робити?
0: Вітати тільки, а що нам ще робити? Так, ну все, на свята завершилися. А досить багато сьогодні, так?
2: Ну, багато, так. Тому можете обрати будь-яке, яке вам більше за все подобається, його відсвяткувати. По-перше, середа – це вже середина робочого тижня, тому можна вже відсвяткувати. Так? Так.
1: Можна і молочка хряпнути, ну, в кінці та кінців.
2: Можна.
0: Можна, все, молочком отак і підфіналили.
1: Ні, молочко. Давайте підфіналимо, що сьогодні ще в Моніки Белуч день народження, і оце, і слухати рекламу, друзі. Ми пішли дивитися Моніку Белуч.
3: Про Mazda. Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita UA. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
4: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку Заїмка, що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі Щано. Затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасаж. масажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram Заїмка Go.
3: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Так, ну і по часу у нас вже традиційний підхід до зірок, до космосу трошечки, до дістати однією рукою, тож давайте зараз якраз таки про це і поговоримо.
1: Давайте, тож розпочинаємо ми з вами з овнів. Так, овен – головна зброя, яка допоможе у вирішенні будь-яких професійних завдань – це віра в себе. Без неї вам навряд чи вдасться чогось досягти, але, на щастя, з нею у вас ніколи не буде проблем і сьогодні їх не виникне.
0: Так, тельці, упертість може зіграти з вами злий жарт, особливо під час сімейних розмов. Вам буде непросто поступитися, якщо ви впевнені у власній правоті.
2: Близняти, досягати поставленої мети допоможуть заздалегідь розроблена тактика та стратегія ваших дій. Тому варто витрачати час на те, щоб визначитися, якими засобом ви будете досягати бажаного.
1: Так, рак. Ініціатива в ухваленні найважливіших рішень цього дня буде схвалена сприйнята як керівництвом, так і зірками. Тому можна не соромлячись виявляти її насамперед у професійній сфері.
0: Леве, робоча обстановка може зачепити ваше самолюбство. Якщо хтось почне комендувати, демонструвати вплив або розмовляти з вами зверхньо, першою реакцією стане бажання поставити людину на місце.
2: Діви, останнім часом ви успішно попрацювали, тому цей день можна і потрібно присвятити відпочинку, під яким втім слід розуміти не бездіяльністю, а зміну виду діяльності.
1: Терези, існує великий ризик стати жертвою ошуканства. Ось так от може статися. До того ж, недостовірну інформацію вам можуть надати як колеги, так і близькі люди. Чи варто говорити, що навіть невелика брехня може стати причиною серйозних проблем у стосунках з ними? Ой, ну така собі історія, тому будьте обачні сьогодні.
0: Так, будьте обачні і скорпіони, тому що щільний графік може змусити вас знову відсунути особисте життя на другий план. Ви звикли досягати поставлених цілей і можете щиро вважати, що ще одне робоче завдання не завадить вашим стосункам. Однак близькій людині важливо відчувати вашу увагу, а не постійно чекати, коли у вас з'явиться хвилинка.
2: Стрілець, сьогодні можна братися за будь-яку справу, навіть дуже складну. Удача буде на боці представників вашого знака, і вони легко з нею впораються, особливо якщо не почнуть сумніватися у своїх силах.
1: Козиріг, цей день сприятливий для будь-яких переговорів, як ділових, так і особистих. Співрозмовники охоче підуть на зустріч і підтримають будь-які ваші пропозиції, навіть ті, про які вчора й чути не хотіли.
0: Так, і в нас зараз залишаються
1: Водолії і риби.
0: Все, супер. Водолії, вам доведеться обирати між кількома варіантами, і спроба встигнути всюди одразу лише додасть напруги. Може з'явитися бажання залишитися вдома, відпочити і в той самий час зустрітися з другом або відправитися на цікавий захід.
2: Риби, як би близькі люди не виводили вас із терпіння, не варто реагувати на їхні різкі слова та вчинки. Сварка, яка неминуче за цим почнеться, вам зараз не потрібна. Тому, риби, сьогодні будьте дуже обережними. Краще не сваріться ні з ким.
1: А взагалі сьогодні порада така дня, це 30 вересня, так, це день, коли треба відкинути сумніви та нерішучість і почати рухатися вперед до омріяної мети. Це порада абсолютно всім знаком зодіака.
2: Ось тому так. Сьогодні рухаємось до своєї мети, незважаючи ні на що.
0: Так. А Настя, яка в тебе сьогоднішня мета може бути?
2: Сьогоднішня мета.
0: Так, от 30 вересня, яка в тебе мета сьогодні?
2: Ну, на сьогодні поки що не знаю.
0: Не ставила ні маленьких перемог собі?
2: Ні, сьогодні ще ні.
0: Ну добре, тоді зараз всі разом придумаємо, що ж там може бути цікавого. І обов'язково з вами поділимось. А може і ні, то вже як Настя захоче. Окей, друзі, прямо по курсу у нас Magnetic від Bowser, Train від Drive-By і Baby Rex на Sad Girls.

0: Так, ну і тепер послухали музики, куди ж ви без нас засумували. І якраз ми для вас підготували величезну добірку усіляких цікавинок. Чи цікавинок, Юля, чистословно, будь ласка.
1: І так правильно.
0: І так правильно, бо сама Бог його знає, як то слово казати. Ні, насправді, так, да, приготували цікавих новин, тож давайте одразу і розпочнемо з майбутнього, з такого, знаєте, з футуризму. Японські інженери розробили електричні літальні апарати EVTOL. Вони називаються. Це машини, які зможуть літати вертикально, працювати майже нечутно і возити людей містом без заторів. Завдяки електродвигунам, автономному керуванню і так далі, і тому подібне. Коротше кажучи, це вже робочий літаючий прототип автівки, який в Японії вже тестують на дорогах. А балдять.
2: Я в шоці, я щойно казала, тепер будемо там дивитися, де машини їздять, справа, зліва чи над тобою.
1: І над тобою, от встала на пішохідному переході і пішла ліво, право і вгору, а скоро ще й вниз, і все.
0: Вниз? Це ті підземні машини будуть?
1: Не знаю.
2: Хто знає.
1: Враховуючи,
2: японці до цього також дійдуть, я впевнена.
0: Та японці, я думаю, вже дійшли до всього. Нам просто новини, знаєте, так порційно викидають.
1: А, щоб ми не шокували.
2: Так. Так.
0: Ага, ні, ну з приводу, до речі, літальних автівок, я ще у Футурамі бачив.
1: О, який давній мультфільм.
0: Це новий сезон зараз виходить.
1: Серйозно?
0: Тому, да, тому тут.
1: Що, серйозно?
0: Да.
1: Я пропустила, вибач, але, бо, це так давно було.
0: Так давно, так. Да.
1: Футурама, це дуже давно.
0: Ось, і там, коротше, я пам'ятаю, що у Футурамі було ці приколи з літальними пробками на дорогах і так далі. Тому хто його знає, може ми зараз до цього наблизимося. Там це все розпочалося в 3000 році, а може у нас воно в 2030-му тут вже будуть і термінатори, і літальні автівки, і все, що хочеш.
1: Ну, так. Поки що нам
2: ми
1: вистачає
2: не
1: того,
2: готові
1: що літає.
2: До цього.
1: Да, все,
0: а чого ти не готова?
2: Ні,
1: не готова.
0: Ну, ти ж
2: почекай, давай ми сьогоднішні реалії трішки переживемо. Ну, потім ні, цього,
1: ну, якщо відкинути
2: шукати
1: реалії, от я не готова, я боюся висоти. От я не уявляю, як я буду летіти в машині.
2: А уяви, ти там стоїш, так, чекаєш там таксі, так? Дивися там по сторонам, а воно згорю, так, опа, прилетіло, стало, все.
0: Це ти з нас, я зараз сама цього не розумію, що процитувала сцену з «П'ятого елементу», знаєш?
2: Ні, ну якщо чесно, якщо в нас в місті з'явиться така машина, ну всі будуть в шоці. Одразу всі підуть її фотографувати.
0: У нас тут тільки
1: трамвай.
0: Там трамвай
1: з'явився, тільки хотіла сказати, всі фотографують і знімають.
0: Я побачив, як він ще їхав на випробуваннях, я якраз там щось біля зупинки стояв, і там, ну, пенсіонери, вже поважні люди кажуть, ну, наконець-то будемо як люди їздити.
1: Нарешті, нарешті. А я навпаки на зупинці стояла також, і маленькі діти, ну, не знаю, можливо, років 8 їм, це максимум було. І вони під'їхали такі, так, будемо чекати, хочу покататися на новому трамваї, будемо чекати тільки його. Я не знаю, скільки вони там чекали, оцього вже я...
0: А там же ж це його, там же ж для хулігани ж люблять це зачепи робити на трамваях, а там же за нього вже не зробиш. Не,
1: ти уявляєш, і це добре, тому що 100%. Взагалі-то це надзвичайно небезпечно для здоров'я та життя. Тому ті, хто так роблять, не робіть ніколи. В жодному разі для жодного контенту, для жодного екшену і емоцій цього робити не можна.
0: Так, це правда. А от на літальних автівках так тим паче.
1: А взагалі
2: тому
1: це...
2: чекаємо на них. Так,
1: чекаємо.
0: Все, можете вводити другу новину.
1: Так,
0: там
1: давайте
0: там якраз
1: перейдемо.
0: Був моментик після застороження.
1: Все, все. Рухаємося з вами далі з другою новиною. І друга новина у нас буде на позитиві. Це буде пов'язано з поповненням родини, тому що Ірина Федишин, вона нарешті вже розсекретила, в неї відбулось гендер-паті, і розсекретила стать третьої їхньої дитинки. І так як вони виховують двох синів, то третя в них буде донечка, з чим ми і вітаємо їхню родину.
0: Тепер пісня «Малесенькі долоньки сина і
1: доньки». Так, тепер буде так їхня.
2: І, до речі, я знаю те, що вони дуже хотіли дівчинку, і зараз якраз це, так скажемо, збулось.
1: Просто наскільки це було хвилююче гендерпаті, так що Ірина, вона навіть виставила спочатку, так опублікувала на своїй сторіночці підготовку до цього гендерпаті, як вони там готувалися, як налаштовували камеру, як вони там балончики, так, як ці тримали, як вони максимально хвилювалися, і всіх вона просто заінтригувала цим відео, хто ж там, така серйозна підготовка прям була.
2: А уяви їх емоції, як вони переживали.
1: Так, це настільки зворушливо було, а от вже є і результат. І вони неймовірно щасливі, передивлялися це відео декілька разів. Клас, супер, тому наші вітання цій родині.
0: А ви прям слідкуєте за Іриною Федишин?
1: Ні, ну ні. Втрапилося в мережі.
2: А, просто так потрапили. Ну,
0: просто ви так жваво обговорюєте, я думаю, прикольно, фанатки Ірини Федишин.
1: Ні, я, ти скажеш, що фанатка, але ну, я знайома з її творчістю.
0: Пісню шукав.
1: Давай, шукай пісню.
0: Та не знайшов я пісню.
2: Шкода.
1: Шкода. Шкода. Це Таяна, вибачте.
0: Та це була Юля Золотарьова. Що ти обманюєш?
2: Так, ну що, будемо крокувати далі. Тому залишайтесь разом з нами.
0: Ну ні, почекай, я ще одну штуку хотів якраз таки. Тоді я думав просто...
1: Яку?
0: Ні, я швиденько хотів пробігтися сутеному радіо.
1: Ага.
0: Побігли. Ні, зараз побіжимо. Ми ж радіо. І в нас от минуло якраз таки буквально вчора MTV Music Awards. І от я просто там, і для себе, може хто також хоче послідкувати. Юля, я от навіть питати зараз не буду.
1: Та що ж таке?
0: Вгадай, яка артистка названа найкращою артисткою 2026 року?
1: Та я не знаю, я не слідкувала за MTV, вибач.
0: Я теж не слідкував, я просто тобі зараз скажу ім'я, ти така скажеш, що найкраща артистка 26-го року?
1: Давай.
0: Мадонна.
1: Ось так. Вибачте.
2: Я був здивований максимально.
0: Мадонна, ти. Не 2006-го, не 96-го.
1: Що значить епоха? От що значить, от їй взагалі стільки вже років, так, вона, ну, в творчості, стільки років вона вже в музиці, а вона все рівно бере перші місця, їй, ну, її не може переплюнути абсолютно ніхто. Всі молоді виконавці ідуть
0: взагалі, ну,
1: стороною.
0: В неї там...
1: Клас.
0: Так, і
1: я
0: за пісню
1: вражена.
0: За пісню Сабріною Карпентер, її, до речі, це дали.
1: Mm.
0: Тому, ну, прикольно.
1: Прикольно.
0: А пісня року, знаєш яка? BTS Swim. Хто полюбляє кей-поп, той знає цю пісню.
1: Оце тобі історія. Я здивована максимально. Ну, так... Просто. Так, давай далі. Це всі новини чи ні?
0: Ні, я зараз про BTS хотів підтягнутися, що і кліп року якраз таки виграли BTS Swim, а Swim для BTS знімала Таню Миню, наша українська режисерка.
1: О, це я знаю, так.
0: Да, отут бачиш, український слід тут знайшли.
1: Так, так, так.
0: Ну, ну і в цілому там ще багато артистів, то вже можна подивитися, можна це. Я просто саме хотів за
1: Мадонну.
0: За,
1: ну,
0: Мадонну,
1: супер.
0: Так, тому що, ну, Мадонна в 26-му році, це прям неочікувано.
1: Так, топчик, топчик. Я така.
0: Ну і топова в нас реклама також тут попереду. Заряджена, і одразу після реклами послухаємо Мадонну і Мартіна Гаррікса.
3: Реклама на Топ Радіо.
4: Кам'янщина!
5: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
6: Крок за кроком стаємо сильнішими щодня.
7: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
8: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Культурний ранок.
1: Радіо, радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 9-та година.
1: Топ радіо.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: хто на замоті.
1: Серед змучених людей, серед покинутих речей, переповнених сльозами, переляканих очей, серед пилу та руїн, серед спогадів про дім, забути, що хотів, але це буде назавжди зі мною. Це в крові моє тече. Ти від цього не злікуєшся, від цього не втечеш. Серед ночі скільки списано рядків про Бога, про кохання та батьків. Скажи, як можна залишитись тут, людина? Чи марно мріємо про мир? Чому думки про помсту не йдуть із голови? Чому війна не оминає молодих? Чому життя моє втрачає кольори? Серед перекреслених надій та сподівань вдягаю теплий одяг, вмикаю Spotify. Виходжу на повітря, відпускаю всі думки. Нехай летять вони.

0: Ну, ми продовжуємо наше Good Morning Show, і зараз у нас той момент, на який Юля чекала найбільше, тож, будь ласка, передаємо їй кермо цього корабля.
1: Чекала найбільше. Ну, ти прям максимально підніс цю історію. Ні, це наша традиційна просто рубрика. Рубрика «Чисто умовка» або «Чисто слово», так? Тому будемо зараз з вами свої поновлювати так знання з української мови або дізнаватися щось новеньке. І так, друзі, Саша, Настю, будьте максимально зараз в творчому натхненні, тому що уявіть, що ви будете зараз створювати супер якийсь класнючий проєкт. І нам що потрібен? Стартап, правильно? Щоб його створити. Так. Давайте подумаємо.

0: Ну ні, Юля, слухай, ну ти нагрузила зараз капець зранку. Може ще бізнес-школу відкриємо, ну, стартап будемо.
1: О 9 ранку, так?
0: О 9 ранку, створіть стартап. У вас є ручка, продайте мені ручку мою, да? І стартап створіть паралельно.
2: От давайте з цього й почнемо. Ладно, все, окей, уявний стартап. Уявно зробили.
0: Хорошо, Настя і її бізнес, хорошо.
2: Так, Настя і бізнес.
1: Мені подобається.
2: Так, нас була Настя і Фенечка, да? Тепер Настя і бізнес. Окей, є, хорошо. Так.
0: І що вона буде робити, зараз ти подумаєш? Настя, Юля розкаже нам ще щось цікаве.
2: Не знаю, зараз Настя буде щось робити, але в будь-якому випадку... Да? Да? Ти зараз продемонструєш?
1: Ні, зараз же не можу.
2: Шкода. А я б це залюбки подивилася. Так, ну окей, хорошо. Якщо ми там створили щось уявно, так?
0: Так.
2: А тепер створили ми якийсь ще проєкт, і так. От нам для нього потрібен сайт. І от на сайт, так, нас буде що? Веб-сторіночка, на яке посилання ми будемо так переходити. Так, я пишу це слово веб-сторінка.
0: Ну, раніше ж це було через дефіс. Як зараз з вашими новими правилами розказуєте?
1: Ну, знаєш, так як змінилось, 100% або окремо, або разом. Але, скоріш за все, разом.
2: Так, абсолютно.
0: Веб-сторінка разом.
2: Веб-сторінка разом.
0: Ні, слухай, мені подобається насправді, що зараз оце спрощення. Я просто, ти розказуєш?
2: Так.
0: Наче просто дефіс взяли, скоротили, його просто тепер немає в цілому.
2: Немає,
0: можна...
2: так.
0: А, дефіса в цілому?
2: Та ні, він є.
0: А, я думав, що все вже прибрали.
2: Ні, він є, звичайно, він є, його не прибрали повністю. Я маю на увазі, що багато яких слів, так, які раніше писалися через дефіс, вони тепер пишуться разом. І зараз наступне слово цьому не виключення, я вже одразу вам даю підказку. Так от, у нас є веб-сторіночка нашого сайту, так, але от щоб нам знайти якесь, наприклад, швидко, так, вашу роботу чи швидко посилання на вашу сторіночку, зазвичай створюють якийсь унікальний хештег, так, для вашого проєкту. І от зараз ми подумаємо про проєкт, так, і про який буде хештег, і як пишеться слово хештег.
1: Разом.
2: Абсолютно правильно, так, тому що я сказала так. Ось, так.
0: Англійською мовою теж воно разом пишеться.
2: Нарешті
0: якийсь конект знайшовся, так.
2: Так, і ми створили хештег, який пишеться разом, і у будь-якого проєкту або будь-якої справи, так, нам потрібна людина, яка буде контролювати, так, яка буде контролювати якість виконання, яка буде слідкувати за цим всім, так, нам потрібен супервайзер. І от тут така історія, так, як же пишеться це слово, звичайно. Звичайно, вже за логікою ви, я думаю, швидко здогадалися, так, що воно пишеться.
0: Ну, звісно, через дефіс, звісно.
2: Так, воно пишеться разом.
0: А раніше як писалося?
2: Раніше я не знаю, як воно писалося.
0: А, ну все, бо може воно... Ну, мені просто здається, що супервайзер, воно завжди може разом писалося.
2: Я не знаю.
0: Бо в мене в голові, знаєш, супервайзер, ну це прям конкретне одне слово.
2: Ну, це
0: слово.
2: Супервайзер, яке повинно писатися разом. Ну, от воно і так,
0: ні,
2: і
0: воно пишеться разом.
2: Так,
0: все,
2: воно
0: ні,
2: пишеться скажу. Разом, все логічно, Сашу, все.
0: Ладно.
2: Все добре. Так, ну залишилось нам тільки придумати, що це за проєкт, а зі словами ми з вами розібралися на
0: Настя,
2: всі 100.
0: Давай до тебе повернемось.
1: Думаю, не повернулися.
0: Який проєкт, що там сайт?
1: Так, ну проєкт, якщо чесно, я ще не придумала. Ну важко в 9 ранку так придумати якийсь проєкт.
2: Я жартую, ну це просто я так, щоб ми змоделювали ситуацію, уявили.
0: Так, ну давайте змоделюємо ситуацію.
2: Щоб була логічна якась
1: концепція,
2: логіка в моїх словах, що я до вас пристала з цими словами.
1: Може просто захотіла, знову побалакати.
0: Ну а що тобі подобається, Настя, що тобі подобається, ти така, все, я хочу це продавати, що ти хочеш продавати?
1: Продавати? Ну мені здається, я... Або косметику, або речі, щось.
0: О, косметика, хорошо.
2: Окей, так.
0: Хорошо, косметика.
1: Ну, я ж дівчинка, ну що я ще можу продавати?
0: Давай, як би назвали твою косметику?
1: Ні, ну почекай, бізнес трішки я придумала, назву давай.
2: Думайте самі.
1: Да. Давай трішки пізніше, ось коли я конкретно цим захочу займатися, я придумаю, зараз поки не скажу.
0: Ну і ладно, друзі, так сьогодні повелося, ми не дізналися нічого ні про волосся, ні про косметику, ні про бренд. Зате ми дізналися, як же ж правильно вимовляти і писати слова. Дякую, Юля. Ну, тепер ми ще дізнаємось трошки більше про гарну музику, тому що попереду Fastboy Music Sounds. Ну, а ми до вас повернемось трошки пізніше із чимось цікавеньким.

0: Реклама на 104.4.
1: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kaminskoye.com.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум». Це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
6: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами на моментик, на 10 хвилин буквально, пролетіли сюди. Я сьогодні, бачите, по підводочкам щось не то в мене зараз. Ні, насправді, так, да, театр. Театр зараз традиційно, може, хто чекав о 9.20, сьогодні в нас він о 9.30, і я вважаю, що це найкраще, тому що ніколи не пізно для театру.
1: Ніколи не пізно. Саме час.
0: Саме час, да. 9.30 – це саме час для театру, тому що давайте трошки поговоримо, що ж там по театру.
1: Давайте, давайте поговоримо. І що ж у нас? 8 жовтня о 18.30 на основній сцені театралізована шоу-програма «Нам сьогодні можна все». Це вистава має сюжет, концерт має програму, а інколи театру дуже хочеться взяти всі ці правила і трохи посунути. І от артисти дозволяють собі несподівані перевтілення. Музика змінює настрій просто на ходу, а серйозність раз-раз поступається місцем хорошому театральному хуліганству. Ця програма може збирати повну залу, і тепер театральна вечірка повертається. «Нам сьогодні можна все». Це чудовий привід хоча б на один вечір дозволити собі те саме.
2: Так, 9 жовтня о 18.00 на основній сцені комедія «Тартюф». Уявіть комедію, яка так розлютила сучасників автора, що їм майже 5 років не дозволяли нормально грати перед публікою. Це «Тартюф» Мольєра. Він просто показав чоловіка, який навчився бездоганно говорити правильні речі, використовувати їх для зовсім неправильних справ. Минуло понад 3,5 століття.
1: Так, рухаємося далі. 10 жовтня об 11.00 на малій сцені. Інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок». Лялька не вміє ні ходити, ні говорити, ні дивитися. Ну, а потім її в руки бере актор, і за кілька секунд ми про все просто забуваємо. Глядачі зазирнули за лаштунки малої сцени, познайомляться з різними театральними ляльками і побачать, як ними керують. А головне, зможуть самі спробувати себе в ролі ляльководів, створити власну ляльку і вперше її оживити. «Дива театру ляльок» – це той рідкісний випадок, коли театр дозволяє не лише дивитися на диво, а й самому його створити.
0: 10 жовтня о 17.00 на новій сцені драма «Украдене щастя». У цій історії щастя вкрадено ще до того, як починається дія. В основу своєї знаменитої драми Іван Франко поклав народну пісню про Шандаря. Анну колись розлучили з коханим Михайлом і змусили вийти заміж за іншого. А потім Михайло, якого вона вважала загиблим, повертається. І найболючіше тут те, що винуватця немає. Кожен із трьох хоче любити. «Украдене щастя» – класика, в якій любовний трикутник виявляється не схемою з підручника, а справжньою боротьбою трьох людей за право на власне життя.
2: 11 жовтня об 11.00 на малій сцені повчальна музична казка «Обережно, незнайомець». Небезпечний незнайомець зовсім не обов'язково має виглядати небезпечно. Він може бути привітним, усміхненим і навіть запропонувати щось дуже цікаве. Саме на цю хитрість і потрапляють герої музичної казки. Весела казкова історія допомагає дітям запам'ятати прості, але важливі правила безпеки на вулиці, телефоном та в інтернеті. І, можливо, після вистави батькам уже не доведеться вкотре повторювати. Ми ж тобі казали.
1: І 11 жовтня о 17.00 на основній сцені – містична історія «Готель двох світів». У загадковому готелі зустрічаються люди, які за звичайних обставин навряд чи коли-небудь сіли б за один стіл. Президент, маг-філософ, проста Марі, прекрасна Лора і цинічний Жульєн Порталь. Тут звичні титули, гроші і становище раптом майже нічого не важить. «Готель двох світів» Еріка Еммануеля Шміта – містична історія, яка починається із загадки, а непомітно переводить до дуже особливої розмови про цінність життя.
2: Так, ну що, сьогодні, 30 вересня, ми розіграємо квиточки.
0: Настя, обережно.
2: Так, саме на повчальну музичну казку «Обережно, незнайомець». Для дітей це завжди дуже актуально, щоб з маличкого привчати, що потрібно бути обережними завжди. Тому якраз є такий шанс ходити з діточками, щоб вони подивились та трішки послухали, дізналися більше. Тому ваше завдання зараз буде написати правильну відповідь на наш номер 093-244-104 у Вайбері або Телеграмі. Так, ну що, питання звучить саме так. Як називається людина, яка професійно оцінює театральні вистави та пише про них? Суфлер, театральний критик або декоратор? Як називається людина, яка професійно оцінює театральні вистави та пише про них? Якщо ви знаєте правильну відповідь, тому скоріше пишіть нам у Вайбері або Телеграмі.
0: Юля, і в мене до тебе одразу питання, щоб ти відрекомендувала, як людина, яка була обережно незнайомець. Ти після цього почала обережно ставитись до незнайомців?
1: 100%.
0: Не боїшся більше, вже тебе вкрадуть?
1: Не вкрадуть. Все буде добре, я обачена.
0: А знаєш, що не вкрадуть? Бо «Вкрадене щастя» – це ще одна вистава в нашому театрі. Тому, друзі, подивіться, да, сходіть. Ну, а ми чекаємо на вашу правильну відповідь. Ну, а поки послухаємо «Каблучку» від Коли.

0: Так, ну і давайте будемо з переможцем визначатися. Чи Настя вже визначилася з переможцем?
1: Так, я вже визначилась, і це саме переможець, тому зараз чекаємо на... Так, вже одразу підняла слухавку. Доброго раночку, вас вітає Топрадіо.
2: Доброго ранку.
1: Так, Олександра, скажіть, яка ж була правильна відповідь?
2: Це театральний квиток.
1: Так, абсолютно правильно, ми вас вітаємо, ви граєте два чудові квиточки, я так розумію, з дитиною підете?
2: Так, піду.
1: Так, взагалі, чудово. Тоді бажаємо вам гарної вистави, бажаємо гарного дня і, можете, ви комусь хочете передати привіт.
2: Дякую. Та передаю привіт всьому нашому місту і бажаю гарного дня.
1: Все чудово, квиточки вам зараз надішлемо. Так, ну що, ось так просто в середу можна отримати квиточки, трішки підняти собі настрій в останній день вересня. Тому взагалі чудово.
0: Ну, людям ми настрій підняла, квиточки подарували, тепер Настя піднімає настрій нам. Розкажи нам щось.
1: Цікаве. Так, так, зараз буде в нас «Правда чи міф» рубрика. І перше запитання таке. Помідори колись вважали отруйними в Європі. Правда це?
0: Правда.
1: Це
3: так
1: правда.
3: Буде правда. Так, так,
1: так. У Європі тривалий час побоювалися помідорів, зокрема через їхню схожість із деякими отруйними рослинами.
0: Так, Настя на початку сказала помідори, що я думав, що на цьому рубрика закінчилась. Рубрика «Правда або міф». Помідори.
1: Помідори, так.
3: Крапочка. Підсумувала, як мухомори. Так, давай далі.
1: Так, супер, йдемо далі. Правда чи міф, що горбаті кити можуть створювати складні пісні?
0: Так.
3: Так,
1: так. Самці горбатих китів виконують довгі складні послідовності звуків, які можуть змінюватися з часом.
0: А уяви, якби вони були не горбаті взагалі, і що б вони там робили?
1: Не знаю.
3: Була б максимальна пісня, так?
1: Так, добре, йдемо далі. Правда чи міф, що арахіс насправді не є горіхом?
0: Правда.
1: Правда. Ботанічно арахіс належить до бобових, тобто є родичем квасолі та гороху.
0: Ну, так от, Юлія бачить таке. Знаєш, просто що я з цієї рубрики кайфую? Я коли малий ще був у соцмережах, там, знаєш, були оці пабліки, вибачайся, знаєте ли ви що? От ці з мільярдом усіляких безглуздих фактів, які ніколи в житті не знадобляються. От я зараз який раз вже дивлюся, слухаю, точніше, «Правду або міфу», я розумію, що не даремно я в дитинстві.
3: Вони були потрібні в житті.
0: Мене готувало до того, що я в 10 років знаю те, що от зараз ми бачимо «Правду або міфу».
3: Тангес тобі знадобиться. Готуйся. Все скоро буде в нагоді.
1: Так, чудово. Ну і давайте останнє. Правда чи міф, що на місяці можна почути звук кроків астронавта безпосередньо в повітрі?
0: Бог його знає. Мені цікаво інше, навіть якщо це правда, хто це вимірював?
3: Слухав кроки, так.
0: Алло, послухай кроки, потім, пожалуйста.
3: Як я йду.
1: Так, але це міф, так. На місяці практично немає атмосфери, тому звук не може поширюватися так, як на землі. Ось так, тому сьогодні трішки дізнались про арахіс, про помідори.
3: Зараз буду йти слухати,
1: і про місяць.
0: А хотіла б побувати на місяці?
1: Ну, якщо чесно, цікаво було б.
0: Цікаво, так, я згоден.
3: Цікаво.
1: Летимо. Зараз ми закінчуємо ефір і полетіли.
0: З помідорами, селекцію помідорів, да, розведемо на місяць.
3: І з арахісом.
1: І будемо слухати кроки астронавтів.
0: А ви слухайте Топрадіо, зрозуміло всім?
1: Всім завдання роздали.
3: Як тут кити співають. Так, їдемо далі.
0: Це ми кити чи?
3: Ні. Ми ж там про китів ще говорили.
0: Кити співають, наступна пісня Калуша. Прямо по курсу. Друзі, послухаємо рекламу і потім поспівають Калуш без китів, щоправда.
4: Реклама на Топ-Радіо.
5: Дні скандинавського сну в ЮСК.
6: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
5: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
6: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
6: Подробиці на ЮСК.UA.
7: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
8: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну і на годиннику у нас 9:57, це означає, що Настя підготувала для вас щось незрівняне, величезне, незрозуміле для звичайного розуму, але зрозуміле для розуму психологів. Психвалинку, будь
1: так,
0: ласка.
1: Так, мені здається, що Сашку потрібно було ставати психологом з таким рівномірним тоном, спокійним.
0: Що треба зробити з психологом?
1: Психологом тобі потрібно було ставати.
0: Полистувати?
2: Стати.
1: Стати, так.
0: А, було ставати, мені полистувати, полистувати, думаю, що мені листувати?
2: Пиши лист, як Діду Морозу. Санта-Клаусу, кому там ще пишуть Санті?
0: Ні, ну психологу теж можна. Доброго дня, Марія, в мене такі проблеми.
1: Да.
0: І все, і скільки там місяць чекати відповіді, да, потім.
1: Так, ну добре, переходимо до психвилинки. Сьогоднішня тема – навіщо нам маленькі зміни? Іноді навіть переставити меблі чи змінити звичайний маршрут, і день уже відчувається по-новому. Тому спробуйте сьогодні щось нове, навіть зовсім маленьке. Я думаю,
0: равлика, наприклад.
1: Можна спробувати равликів, можна устриці. Ось що хотіли там спробувати, сьогодні можете спробувати, будуть невеличкі такі зміни. Так.
2: Пішу, меблі переставлю.
0: А чому б і ні, до речі?
1: Чому б і ні?
2: Да, я і меблі. Все якраз чітко.
0: Ні, ну можна маленьку шкаф, маленьку тумбочку якусь
1: комодік
0: переставити.
1: Там комодік можна.
0: Комодік, да.
2: Супер, я зрозумію. Пішла ставити.
1: Ми підемо на допомогу.
0: Кріселка якесь. Ну, Юля, ну що ж ти сьогодні?
2: Переставила
0: табуретку. Так, сьогодні я хочу їсти от за цим, будь ласка, місцем.
1: Так, добре, йдемо далі. Змініть одну звичну дію. Наприклад, випити ранкову каву в іншому місці. Ось, наприклад, ви хотіли спробувати.
0: Випити ранкову каву ввечері, йо-моє.
1: Ні-ні, там, можливо, нову кав'ярню або іншу трішки каву. Ну, тобто все можна трішки змінити і... Розбачила б Юля, яка сидить така, да, добре.
0: Ні-ні-ні, мені подобається психологічна твоя спроможність. Трішки змініть. Ні, ну можна трішки змінити, да. Ну, змінимо трішки.
1: Так, добре, остання порада. Додайте щось приємне у звичайний день. Нову музику, страву чи заняття. Новизна допомагає вирватися з автопілота і трохи освіжити думки.
2: І що, тумбочку переставити, це щось зважається чи ні?
0: А що ще трішки можна змінити?
1: Все, що бажаєш, для вас сьогодні можна
2: нова все. Нова кава і табуреточка, все, я змінила.
0: Нова кава, нова табуреточка, нова ти. Це пам'ятаєш, як в нульових була реклама прокладок по телебаченню, що там просто... І от тут те ж саме. Зараз Юля просто послухала в цю хвилинку, закрила двері і така пішла дефілювати. Нова кава, нова тумбочка, нова Юля Золотарьова. Дзвоніть, пишіть. А хочете кльову пораду, пишіть Насті.
2: Фух, так все. Ой, клас,
0: Настя,
2: в
0: мене депресія. В мене депресія, я хочу. Трішки змініть. Трішки змініть своє сприйняття.
1: А можливо, це допоможе комусь, що хотіли там, знаєш, почути знак, що їм сьогодні робота. Ось я їм дала знак, що сьогодні потрібно змінюватися. Так. Трішки змін, давайте спробуємо зробити все.
2: Так, все, я зрозуміла. Пішліть робити нову каву.
0: Бо стара вже заветрилась, да, не смачна взагалі.
2: Ні, вже все.
0: Ще й муха якась впала.
1: Так, ну що, будемо завершувати наш Good Morning Show. Так, і вриватися вже в 10-ту годину. Залишаємо вас на Сашка, а ми пішли далі.
2: А ми
1: далі.
2: Пішли нову каву робити і табуретку переставляти.
0: Ні, ти пішла робити нову каву, а Настя пішла робити нові новини. Ти не забувай про це, будь ласка.
2: Вибачте, все, не забула.
0: Зараз ми олівчики.
2: Так, я все буду робити. Так, все, я, Сашо, дякую, Настю, дякую вам за компанію. Неймовірний був раночок, дуже веселий, на позитиві. Сподіваємось, що ми всіх слухачів Топ Радіо зарядили енергією на весь день. Сашо, не сумуй.
0: Та ні, ну я просто розумію, да, що ви зараз йдете.
1: І ти залишайся тут.
0: Мені все не буде казати, що треба трішки змін. Як я без цього буду?
1: Хоче, можу приходити і казати тобі, нагадувати.
2: Настя залишається поруч, вона нагадає.
0: Я вже уявляю цей чудовий робочий день. Кожні 15 хвилин проходить, двері відчиняє. Саша, трішки змін.
1: Ти що змінився? Да, ти що змінився? Розказуй мені.
2: Ой, клас. Будете мені записувати відео. Добре. Да, я буду дивитися. Все, я вам дякую. Все, всім па-па.
0: Ми тобі дякуємо. Настя, я тобі дякую. Друзі, це було Good Morning Show, 30 вересня, середа. Останнє, до речі, вересневе Good Morning Show, тому дуже дякуємо вам, що цей раночок вересня останній ви провели разом з нами.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
3: Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо на годиночку 10.15. І в нас тут величезна добірка релізів, які ми зараз будемо в Інстаграм викладати. Тому заходьте, підписуйтеся, будете все бачити. Нова пісня Лауда, нова пісня від Мами Ріки, «Позитив». Зі своєю колаборацією з українськими гумористами Entity La, Джері Хейл, Святослав Вакарчук і ще багато-багато чого, всього такого цікавого, музичного в Інстаграмі. Зайдіть, підпишіться, сторіси сьогодні будуть, і ви все побачите, все прослухаєте, і, звичайно, зможете насолодитися українським новим звуком. Ну, а зараз насолодимося трошечки класикою. Chemical Brothers, Galvanize, прямо по курсу.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Так, ну що ж, друзі, так треба відтруїла від Меловіна талами. І щодо Меловіна, до речі, нещодавно він заявив в своєму інтерв'ю, що після камінг-ауту тоді його безпосередньо підтримали. По-перше, Злата Огнєвіч, яка йому перша написала, подзвонила і сіла обговорити. І також він відзначив Тіну Кароль, зазначаючи, що до цього він ніколи з нею не спілкувався і навіть не був особисто знайомий, але саме вона пішла на зустріч, підтримала його за сміливість і в цілому проявила таку, знаєте, активність до спілкування. І саме з того моменту вони товаришують, спілкуються і підтримують один одного. Ось так, друзі, тому... Дійсно, Меловін тоді ще, це скільки років, 5 вже минуло, зібрав велику реакцію. І, як ми бачимо, зірки не прийшли в осторонь, тому зірки такі самі люди, як ми. Вони дружать, вони спілкуються. Друзі, не забувайте про це. Теді Свімс, Містер Ноу Ітол, РКО Прос, Гів Мі Самтін і Ток Ту Ю від Нотра.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Мьюзик.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 11-та година.
2: Так, ну що ж, друзі, ми розпочинаємо 11-ту нову годину і розпочинаємо ми її з цікавого такого підкорення мережі. Український хор «Леонтович Капела» підкорив мережу виконанням деяких танців Руслани. Відео з виступом зібрало вже 1,5 мільйона переглядів і понад 120 тисяч лайків, а глядачі особливо відзначили диригентку. Я щойно подивився цей невеликий відос. Друзі, ну це класно, я обожнюю хорові такі переспіви, і дикі танці зазвучали дійсно по-новому, дійсно вони додали там трошки музики такої качової, так би мовити. Тож подивіться, зараз в інтернеті є багато варіацій цього відео. Гляньте, пориньтесь в ту творчість, насолодіться нею на максимум, тому що творчість дійсно дає нам позитивні емоції, яких нам так не вистачає в повсякденні. Розпочинаємо 11-ту з треку «Медузи» «Don't Wanna Go Home», тож поїхали.
3: Топ Мьюзик.

0: реклама на 104.4.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
6: Телефонна дзвінок, не пройшла цей урок знову.

0: Top Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду та фактичною нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачений для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та в інших норм поведінки тощо. Так у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Кам'янської міської ради. Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

Итак, ми з мастреком «Hello» нас щойно був, прямо по курсу на Роксолана та Мішель Андраде розлюбилось. Старенька пісенька, але, знаєте, багато хто зараз задає питання, а де ж все ж таки Мішель Андраде? Ну, ось вам коротка сводка новин про Мішель Андраде. Загалом, окрім пісень, вона доєдналась до акторської роботи в кліпах своїх друзів. Так, от зараз у позитива вийшов трек «Київ великий», вона в цьому кліпі грає роль одну з центральних. Також вона грає одну з центральних ролей в триптиху такому кліповому у «Монетіка». Перші дві пісні вже вийшли, «Нумо» і «Перша чому», здається, називається. Ось, там Мішель Андраде грає також важливу роль, як зазначається, в третій частині цієї історії вона розкриється ще більше. Ну і буквально нещодавно у Мішель Андраде вийшов сольний трек та кліп «Сорі». Пісня буквально на 2 хвилини звучання. Нагадую, Розалію. Багато хто про це пише, багато хто кайфує з того, що таке звучання прийшло в Україну. І сам кліп. Кліп доволі сексуального характеру, підтексту, ось, і багато хто також розніс Мішель Андраде за це саме в інтернеті, багато хто каже, що це вже занадто, але є також інша половина лагеря, яка каже, що дуже крутий і гарячий кліп. Тому в цілому, хто не бачив нову роботу Мішель, подивіться, послухайте. Така, знаєте, резонуюча робота, викликає певні емоції, в кого позитивні, в кого негативні, тож перегляньте, згадайте, тому що дійсно Мішель Андраде давно не підіймалася вже на п'єдестал. І от мені здається, зараз є нова ніша, яку вона намагається зайти, їй прям допоможе дуже і дуже сильно в цьому, щоб піднятися в рейтингах. Ну а ми зараз згадаємо цей легесенький класний тричок під назвою «Розлюбилась».

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: think I'm in trouble.
1: Top Music.
2: Радио. Радио твоєї громади. Топ Радіо.
3: 12-та година.
2: Топ Радіо.
4: Розпочинаємо нову 12-ту годиночку, 30 вересня, вже екватор дня. Перший випуск новин для вас готовий, але перед цим давайте глянемо, що там по погоді. Можливо, зранку щось змінилося, тому що в останній, коли я виходив на вулицю, було доволі прохолодно. 16 градусів з позначкою плюс. На даний момент ввечері очікуються опади, тож, друзі, сьогодні можна вже утеплятися і виходити на вулицю з якоюсь накидкою, курточкою або навіть теплою курткою, тому що дійсно на нас очікує вже осіння, справжня осіння прохолода. Але Топ Радіо не дасть вам змерзнути. Невеличкі новини про найголовніше та найактуальніше, і будемо переходити до музики. Ді Сафер, Смуз, Софі, Пінк Шампейн і Дорофєєва Феноменаль – перші трі відкривашки 12-ї, які зададуть настрій на наступну годину. Тож полетіли.
3: Новини на Топ Радіо.
5: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півання, далі коротко та про головне. Станом на ранок 30 вересня кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, у місті без надзвичайних подій. Оборонці неба збили над областю 7 ворожих БПЛА, повідомляє Дніпропетровська ОВА. Шана захисникам за невтомну працю і захист людей. Бажаю всім тихого дня, додав очільник міста. Кам'янський міський голова Андрій Білусов оглянув результати ремонтів у багатоквартирних будинках, які виконуються в межах міської програми співфінансування для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. У 2026 році учасниками програми стали 33 об'єднання, 30 ОСББ та 3 ЖБК. Вже завершено 29 із 33 проєктів. Цьогоріч у будинках виконуються ремонти покрівель, під'їздів, фасадів та цоколів, вхідних руб, мереж водопостачання, ліфтообладнання, а також заміна вікон у місцях загального користування на енергозберігаючі. ОСББ Вазовського 37. У межах програми співфінансування відремонтували мережі електропостачання та щитову. Замінили вікна місцях загального користування. Цього року виконали ремонт під'їздів. ОСББ Вазовського 39. Будинку відремонтували мережі теплопостачання. Замінили вікна на металопластикові у місцях загального користування. ОСББ Прометей 117. За час участі в програмі будинку відремонтували мережі холодного водопостачання, під'їзд, фасад і покрівлю. Замінили вікна у місцях загального користування. Цьогоріч виконали ремонт ліфтового обладнання. Програма підтримки ОСББ діє в Кам'янському з 2018 року. Роботи виконуються на умовах співфінансування. 70% вартості фінансуються з міського бюджету, 30% – коштом мешканців. З огляду на нинішню ситуацію в енергетиці, за зверненням Асоціації ОСББ внесено зміни до умов програми на 2027 рік. Для капітального ремонту ліфтового та електрообладнання частку співфінансування мешканців зменшено з 30% до 10%. Відповідно, 90% вартості таких робіт фінансуватиметься з міського бюджету. Андрій Білусов наголошує, що громада підтримує мешканців, які працюють над оновленням своїх будинків, і допомагає реалізовувати необхідні ремонти. На наступний рік для участі в програмі свої проєкти вже підготували понад 30 ОСББ. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
3: Новини на Топ Радіо.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
3: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка.Гоу».
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, друзі, ми продовжуємо. І для всіх прихильників кіно. Давайте зараз швиденько проговоримо, що цікавого в жовтні в кінотеатрах на нас очікує, на що можна піти разом з друзями, разом з другою половинкою і гарно провести час. По-перше, це «Діґер», новий фільм, чорна комедія, сатира з Томом Крузом у головній ролі. Також цікаво, що Том Круз, 64 роки йому, він задля цього фільму гримувався під людину, якій 64 роки. Тобто ви зрозуміли, наскільки він виглядає. Ось, це сатира на сучасну політику. Я трейлер дивився, виглядає цікаво, як мінімум. Далі, психологічний трилер «Веріті». З собою він приніс таких акторів, як Дакота Джонсон, Енн Хетвей і Джош Гарнет. Три актори, які точно не зніметься в поганому кіно. Далі, «Перевізник». Це комедійний екшен про такого собі перевізника, який на велосипеді перевозить цінні вантажі. Щось таке було вже зі Стетхемом, але там була автівка, бойовики і так далі. Також «Довженко», «Перший погляд», українське кіно, біографічне, про нашого легендарного Олександра Довженко, про режисера. Можна піти подивитися, по-перше, підтримати українське кіно, по-друге, дізнатися багато цікавого про постать Довженко безпосередньо. Також я дивився трейлер, виглядає дуже кінематографічно, виглядає прямо, ну, як щось із Голлівуду. Також «Омега», воєнний документальний український фільм, буде в кінотеатрах, можна піти, знову ж таки, підтримати хлопців, тим паче, що ми бачили, що і «Kill House» – це картина доволі високого рівня, і от, можливо, «Омега» також зможе стати фільмом, який залучить купу уваги. Ну що ж, ми з вами рухаємося далі. Підстоп відколи, ми підстопи ж не робимо.

0: реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music. Радио, радио твоєї громади. Топ радіо. 13-та година.
1: Топ радіо. Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському для школярів провели пізнавальний захід із безпеки дорожнього руху. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області. Інспектори служби освітньої безпеки та поліцейські офіцери громади нагадали дітям основні правила поведінки на вулиці. Як правильно переходити дорогу, на що звертати увагу біля проїжджої частини, та чому важливо не відволікатися під час руху. Окремо правоохоронці розповіли про використання світлоповертаючих елементів у темний час доби та продемонстрували їх школярам. Діти також оглянули службовий автомобіль і спеціальне обладнання поліцейських. На завершення зустрічі кожен учасник отримав світлоповертач. Правоохоронці наголосили, що уважні знання правил і помітність на дорозі допомагають пішоходам убезпечити себе. У Кам'янській громаді стартує молодіжний проєкт «Creative Rebuild» – програма неформальної освіти та самовираження. Її учасники зможуть розвивати навички комунікації, командної роботи та публічних виступів, а також працювати над власними творчими ідеями. Про це повідомив Центр молодіжних ініціатив. У межах програми заплановані заняття з театрального мистецтва, імпровізації, сторітелінгу, стендапу та сценічних скетчів. Також учасники отримують менторську підтримку та зможуть представити свої напрацювання під час відкритої сцени. Першим етапом стануть дводенні освітні кемпи «Creative Camp». Проєкт реалізують Центр молодіжних ініціатив та громадська організація «Простір ініціатив» за підтримки Європейського Союзу. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мюзик.

Так, ну що ж, друзі, let me be, let me be. Нам проспівали, і ми з вами рухаємося далі. 13.05 на годиночку. Це остання для нас з вами годинка на сьогодні. До 14.00 Сашко Волекі робить велику справу разом з вами. Тож, насолоджуємося, друзі, насолоджуємося гарною компанією, насолоджуємося останнім днем вересня, 30 вересня. Як же ж швидко це все минуло. Буквально місяць навчання вже минув, але насправді навчання в нас, на жаль, через сусідів специфічно виходить. От, наприклад, сьогодні повітряна тривога триває весь ранок. Просто весь ранок діти знаходяться в укриттях і не можуть повноцінно, на жаль, вийти на навчання. Тож, по-перше, дбайте про свою безпеку. Це надважливо сьогодні. Ну, і загалом. По-друге, звичайно, допомагайте дітям, тому що треба адаптація, треба підтримка від батьків 100%. Друзі, підтримайте один одного, все буде добре, не хвилюйтесь. Тієсто і Бріана Грейс, Beautiful Places, прямо по курсу.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: На годиночку 13.50 майже, друзі, це означає лише одне, що Сашко Великий не сьогодні своє місце закінчує. Друзі, ми з вами прокинулися, пройшли Good Morning Show, пройшли весь раночок, і вже зараз я передаю естафету гарного настрою з 14.00. Тож, друзі, відпочивайте. Всім гарного вівторка, середи, точніше, середи, в мене ще вівторок. Всім гарної середи, друзі. Всім гарного вечора, всім відпочити і насолодитися. Макар, через 10 хвилин я до вас повернусь у п'ятницю. Тож всім па-па, кайфуйте.
1: Реклама на 104.4.
2: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kamienske або за номером

0: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: друзі, всім привіт. Біля мікрофона вже Макар Височин приймає естафету у Сашка Великого і будемо разом з вами заряджати цю середу позитивом. Нагадую, що сьогодні традиційно буде вечірній чат зі слухачами з 16 до 17 годинки. Ну а поки найкраща музика, як завжди, на Топ Радіо.
1: Топ Радіо.

0: Music. Радіо, радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 14-та година.
2: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У Кам'янському районі відбулась онлайн-зустріч представників районної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування. Учасникам говорили питання економії бюджетних коштів, наповнення місцевих бюджетів та ефективного використання фінансових ресурсів. Заступник начальника районної військової адміністрації Ігор Лісовський наголосив на необхідності прозорого проведення тендерів і спрямування бюджетних закупівель, насамперед на критично важливі потреби громад. Окремо учасники розглянули питання протидії нелегальному обігу та роздрібній торгівлі під акцизними товарами. У районі військової адміністрації зазначають, що пріоритетом залишається забезпечення потреб жителів громад і військовослужбовців. У Верхівцевській територіальній громаді офіцер-рятувальник провів інформаційно-роз'яснювальну зустріч із працівниками закладу охорони здоров'я. Про це повідомило Кам'янське районне управління ГУД СНС України. Під час бесіди обговорили правила пожежної безпеки на робочому місці та дотримання протипожежного режиму. Рятувальник нагадав порядок використання первинних засобів пожежогасіння та надав рекомендації щодо евакуації персоналу і відвідувачів у разі виникнення надзвичайної ситуації. Наприкінці зустрічі медпрацівники поставили запитання та отримали відповіді щодо дотримання прав пожежної безпеки. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: На Топ-Радіо. Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 вересня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з музеєм історії міста Кам'янського за фінансовою та інформаційною підтримкою Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньо переміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадської організації «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити, зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям у лінії фарби для роботи. «Музей покинутих міст» допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга точка зламу розповідає про початок війни, евакуацію та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботу використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняха і Мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Генічеська, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Кузюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишити рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

0: Злата Огнєвіч заінтригувала поверненням на Євробачення. Після прем'єри нової англомовної пісні мережі припустили, що композиція може стати заявкою співачки на нацвідбір 2027 року. В ефірі Hit FM артистку прямо запитали, чи планує вона знову поборотися за право представляти Україну. Огнєвіч не стала ні підтверджувати, ні спростовувати чутки, лише частково відповіла. Слухи так просто ніколи не виникають. У 2013 році, нагадаю, вона вже представляла Україну на конкурсі та посіла третє місце. Тож, будемо раді, якщо вона, можливо, найближчим часом порадує нас своєю заявкою. 14.40 на годиночках, друзі, будемо рухатись далі.
1: Top Music.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 15-та година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Всім допомогти батькам, накопичити необхідний страховий стаж. Сплачувати внески можна двома способами: за минулі періоди одноразовим платежем або на майбутнє щомісячно за договором добровільної участі. При цьому зарахований стаж отримує саме та людина, за яку сплачувалися внески. Перед оформленням договору фахівці радять перевірити вже наявний страховий стаж батьків в особистому кабінеті Пенсійного фонду України. Це допоможе визначити, скільки саме періоду не вистачає для призначення пенсії. Найбільш актуальним такий варіант може бути для людей, яким бракує кількох місяців або невеликого періоду стажу. Перед сплатою внесків варто розрахувати необхідні витрати та перевірити умови добровільного страхування.

0: Психологічний простір «Прожити» спільно з благодійним фондом «Право на захист» розпочинає новий проєкт психологічної підтримки людей, які постраждали внаслідок війни. Про це повідомляє Кам'янська міська рада. Проєкт «Прожити разом» передбачає безоплатну допомогу для ветеранів, членів родин військовослужбовців, свідків війни, а також родин людей, які зникли безвісти, перебувають у полоні або загинули. У межах проєкту працюватимуть окремі напрямки для дітей із родин військовослужбовців, ветеранів, зниклих безвісти, полонених або загиблих захисників і захисниць. Індивідуальні консультації також зможуть отримати члени родин загиблих та їхні близькі друзі. Для ветеранів і членів їхніх родин доступні індивідуальні та сімейні консультації. Ще один напрям проєкту – біосугестивна терапія. Групові зустрічі проводять щовівторка о 15 та щочетверга о 17 годині. Якщо запропонований час не підходить, може записатися на індивідуальну консультацію. Усі послуги безоплатні. Реєстрація на консультації відбувається через онлайн-форму проєкту «Прожити разом». Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
5: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: бачиш, друзі, 15:26 на годиночках і рухаємось далі. Також підготував для вас світові новини. Отже, світ не перестає дивувати. Вчені офіційно описали новий вид пінгвіна. Раніше його вважали одним із різновидів папуанського пінгвіна, але аналіз ДНК показав – це окрема еволюційна лінія. Тим часом Starship поспішно вийшов на орбіту Землі. Космічний корабель доставив супутники. Це ще один крок у розвитку майбутніх польотів до Місяця та Марса. Вчені досліджують, чи може існувати життя на супутнику Сатурна. У лабораторії деякі земні мікроорганізми змогли доживати в умовах, схожих на його підземний океан. І наостанок НАСА показала величезний каталог космічних туманностей, на якому зібрані сотні неймовірних об'єктів глибокого космосу. Ось такий сьогодні світ, дивовижний, загадковий і дуже цікавий.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду та фактичної нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачений для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також з поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та в інших норм поведінки тощо. Так у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Кам'янської міської ради. Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальних послуг денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь Топ Радіо.
1: Місто для тебе.
0: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: У кожного з нас є своя дорога. Хтось точно знає, куди прямує, а хтось просто сідає в цей потяг і дозволяє життю вести себе далі. А іноді найважливіше – просто насолоджуватися моментом, музикою і людьми поруч. Зустрічаємо Wellboy та його пасажир на Топ-Радіо.

Доброго дня, передаю вітання своєму коханому чоловіку Ярославу Обідіну. Коханий, ти людина, яка займає особливе місце в моєму серці. Дякую тобі за твою турботу, підтримку, тепло і за всі моменти, які ми проживаємо разом. Поруч з тобою хочеться сміятися, мріяти і просто бути собою. Я ціную тебе, кохаю і хочу, щоб ти завжди знав. Ти для мене дуже важливий. Усім гарного та мирного дня. Дякуємо вам за такі повідомлення. Нагадую, що повідомлення можна писати на номер 093-244-104-4 Viber Telegram. Пишіть, обов'язково все прочитаємо.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Іноді, щоб знайти себе, потрібно пройти через власну бурю. Але головне – не залишитися в ній назавжди. Тейлор Свіфт і трек про кохання, яке змінює все. The Fate of Ophelia. Вмикаємо просто зараз.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 17 година. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Кам'янський міський голова Андрій Білусов оглянув результати ремонтів у багатоквартирних будинках, які виконуються в межах міської програми співфінансування для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. У 2026 році учасниками програми стали 33 об'єднання, 30 ОСББ та 3 ЖБК. Вже завершено 29 із 33 проєктів. Цьогоріч у будинках виконуються ремонти покрівель, під'їздів, фасадів та цоколів, вхідних руб, мереж водопостачання, ліфтообладнання, а також заміна вікон у місцях загального користування на енергозберігаючі. ОСББ Вазовського 37. У межах програми співфінансування відремонтували мережі електропостачання та щитову. Замінили вікна на місцях загального користування. Цього року виконали ремонт під'їздів. ОСББ Вазовського 39. Будинку відремонтували мережі теплопостачання. Замінили вікна на металопластикові у місцях загального користування. ОСББ Прометей 117. За час участі в програмі будинку відремонтували мережі холодного водопостачання, під'їзд, фасад і покрівлю. Замінили вікна у місцях загального користування. Цьогоріч виконали ремонт ліфтового обладнання. Програма підтримки ОСББ діє в Кам'янському з 2018 року. Роботи виконуються на умовах співфінансування. 70% вартості фінансуються з міського бюджету, 30% – коштом мешканців. З огляду на нинішню ситуацію в енергетиці, за зверненням Асоціації ОСББ внесено зміни до умов програми на 2027 рік. Для капітального ремонту ліфтового та електрообладнання частку співфінансування мешканців зменшено з 30% до 10%. Відповідно, 90% вартості таких робіт фінансуватиметься з міського бюджету. Андрій Білосов наголошує, що громада підтримує мешканців, які працюють над оновленням своїх будинків і допомагає реалізовувати необхідні ремонти. На наступний рік для участі в програмі свої проєкти вже підготували понад 30 ОСББ. У Кам'янському продовжують виконувати роботи, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху. Як повідомляють у департаменті житлово-комунального господарства будівництва, днями комунальні служби провели обслуговування та встановлення дорожніх знаків на кількох ділянках міста. Зокрема, роботи виконали в районі залізничного вокзалу, на перехрестях вулиць Тульської та Олександра Малоф'єва, Вольської та Дунайської, а також на перетині вулиці Олександра Малоф'єва і 3-го Бузького провулка. У департаменті зазначають, що справні та добре помітні дорожні знаки є важливою складовою безпеки для водіїв і пішоходів. Тому комунальні служби регулярно перевіряють стан дорожньої інфраструктури, усувають пошкодження та впорядковують території, де можуть виникати небезпечні ситуації. Такі роботи є частиною щоденного утримання міської інфраструктури та мають забезпечувати безпечне пересування містом для всіх учасників дорожнього руху. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег – міський парк культури та відпочинку, соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся. Кам'янчанам
2: кам'яні м'язи. Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві «Ваеліта». Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita UA. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
4: Дні скандинавського сну в Юск.
5: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
5: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Кам'янське, бульвар Будівельників, 27. Варус.
6: Подробиці на USQA.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: друзі, я нагадую, що триває повітряна тривога, тому, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях. Ну, а музика від Топ Радіо допоможе прикрасити ваше перебування саме там.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 18 година.
2: Друзі, починаємо 18-ту годинку, ні в якому разі не перемикайтеся, Стоп Радіо, далі лише найкращі хіти і, звичайно ж, новини.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському для школярів провели пізнавальний захід із безпеки дорожнього руху. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області. Інспектори служби освітньої безпеки та поліцейські офіцери громади нагадали дітям основні правила поведінки на вулиці. Як правильно переходити дорогу, на що звертати увагу біля проїжджої частини та чому важливо не відволікатися під час руху. Окремо правоохоронці розповіли про використання світлоповертаючих елементів у темний час доби та продемонстрували їх школярам. Діти також оглянули службовий автомобіль і спеціальне обладнання поліцейських. На завершення зустрічі кожен учасник отримав світлоповертач. Правоохоронці наголосили, що уважні знання правил і помітність на дорозі допомагають пішоходам убезпечити себе. У Кам'янській громаді стартує молодіжний проєкт «Creative Rebuild» – програма неформальної освіти та самовираження. Її учасники зможуть розвивати навички комунікації, командної роботи та публічних виступів, а також працювати над власними творчими ідеями. Про це повідомив Центр молодіжних ініціатив. У межах програми заплановані заняття з театрального мистецтва, імпровізації, сторітелінгу, стендапу та сценічних скетчів. Також учасники отримують менторську підтримку та зможуть представити свої напрацювання під час відкритої сцени. Першим етапом стануть дводенні освітні кемпи «Creative Кемп». Проєкт реалізують Центр молодіжних ініціатив та громадська організація «Простір ініціатив» за підтримки Європейського Союзу. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
4: Топ Мьюзик.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Топ Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щанок», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098-015-3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Що ж, друзі, вечірній ефір середи добігає кінця. Проведіть цей вечір з друзями рідними і просто кайфуйте. Музика від Топ Радіо завжди поруч. Нагадую, найкраща музика. З вами був Макар Височин. Почуємось в ефірі.
1: Музика на 104.4 FM.
2: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 19-та година.
2: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У Кам'янському районі відбулась онлайн-зустріч представників районної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування. Учасникам говорили питання економії бюджетних коштів, наповнення місцевих бюджетів та ефективного використання фінансових ресурсів. Заступник начальника районної військової адміністрації Ігор Лісовський наголосив на необхідності прозорого проведення тендерів і спрямування бюджетних закупівель, насамперед на критично важливі потреби громад. Окремо учасники розглянули питання про дії нелегальному обігу та роздрібній торгівлі під акцизними товарами. У районі військової адміністрації зазначають, що пріоритетом залишається забезпечення потреб жителів громад і військовослужбовців. У Верхівцівській територіальній громаді офіцер-рятувальник провів інформаційно-роз'яснювальну зустріч із працівниками закладу охорони здоров'я. Про це повідомило Кам'янське районне управління ГУ ДСНС України. Під час бесіди обговорили правила пожежної безпеки на робочому місці та дотримання протипожежного режиму. Рятувальник нагадав порядок використання первинних засобів, пожежогасіння та надав рекомендації щодо евакуації персоналу і відвідувачів у разі виникнення надзвичайної ситуації. Наприкінці зустрічі медпрацівники поставили запитання та отримали відповіді щодо дотримання прав пожежної безпеки. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
4: Топ Мюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: реклама на 104.4.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Top Music на 104 і 4 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 вересня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з Музеєм історії міста Кам'янського за фінансової та інформаційної підтримки Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньопереміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадської організації «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити і зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям у лінії фарби для роботи. «Музей покинутих міст» допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга точка зламу розповідає про початок війни, евакуації та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботу використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняха і Мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Генічеська, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Кузюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишитий рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливу частину серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: And brown eyes.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Діти можуть добровільно сплачувати страхові внески за своїх батьків, якщо їм не вистачає стажу для виходу на пенсію. Така можливість передбачена законодавством і дозволяє дітям допомогти батькам накопичити необхідний страховий стаж. Сплачувати внески можна двома способами: за минулі періоди одноразовим платежем або на майбутнє щомісячно за договором добровільної участі. При цьому зарахований стаж отримує саме та людина, за яку сплачувалися внески. Перед оформленням договору фахівці радять перевірити вже наявний страховий стаж батьків в особистому кабінеті Пенсійного фонду України. Це допоможе визначити, скільки саме періоду не вистачає для призначення пенсії. Найбільш актуальним такий варіант може бути для людей, яким бракує кількох місяців або невеликого періоду стажу. Перед сплатою внесків варто розрахувати необхідні витрати та перевірити умови добровільного страхування. Психологічний простір «Прожити» спільно з благодійним фондом «Право на захист» розпочинає новий проєкт психологічної підтримки людей, які постраждали внаслідок війни. Про це повідомляє Кам'янська міська рада. Проєкт «Прожити разом» передбачає безоплатну допомогу для ветеранів, членів родин військовослужбовців, свідків війни, а також родин людей, які зникли безвісти, перебувають у полоні або загинули. У межах проєкту працюватимуть окремі напрямки для дітей із родин військовослужбовців, ветеранів, зниклих безвісти, полонених або загиблих захисників і захисниць. Індивідуальні консультації також можуть отримати члени родин загиблих та їхні близькі друзі. Для ветеранів і членів їхніх родин доступні індивідуальні та сімейні консультації. Ще один напрям проєкту – біосугестивна терапія. Групові зустрічі проводять щовівторка о 15 та щочетверга о 17 годині. Якщо запропонований час не підходить, може записатися на індивідуальну консультацію. Усі послуги безоплатні. Реєстрація на консультації відбувається через онлайн-форму проєкту «Прожити разом». Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 104 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду та фактичною нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачений для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та в інших норм поведінки тощо. Так у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Кам'янської міської ради. Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 вересня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти.
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Кам'янсько за фінансової та інформаційної підтримки Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньопереміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадською організацією «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою музею покинутих міст стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити і зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям у лінії фарби для роботи. Музей покинутих міст допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга точка зламу розповідає про початок війни, евакуацію та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботу використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняк і Мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Генічеська, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Косюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишитий рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна вахта.

0: 10-15-46.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: «Варта» на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайно залежністю від постійного стороннього догляду та фактичної нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачені для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку чи опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та в інші норм поведінки тощо. Так, у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Кам'янської міської ради». Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальних послуг денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104,4 FM. Топ Радіо Фінахірськ, 95,9 FM.

0: Нічна варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги дії щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурно-просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості її зорового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхнє місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупинок, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заяву про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічні характеристики змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача. У разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу. Строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Смачна вата на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду та фактичною нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачений для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також з поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та в інших норм поведінки тощо. Так у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Кам'янської міської ради. Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Місто для тебе. Нічна вата на 104.4.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо, радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Друга година.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги дії щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклама алкоголі напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурно-просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості їзерового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхні місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупини, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заявою про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічна характеристика змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача у разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу. Строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104 і 4 FM.

0: радіо.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради Кам'янська теплопостачальна компанія попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.